0: dereva bwerana
1: ndio
0: umuongozi awe na wakati
1: katambi kubwana katambi
0: kujua kujitolea kwa faida ya wengine
1: ndio
0: esprit de sacrifice
1: yambo sobote kumbendelea unyisiwa nabuka si sacrifice kunoa namwe na fulani tunanganara netre na nganara kebyo nilonga take kola kusangwa na mtu fulani
0: iwe yo mundu iabilusha homba rayo
1: atrima horo
0: ebindivyo si habenion
1: ndio
0: esprit de sacrifice umuongozi yoyote katokeri na itwanalivyo mamute mawenga munye sacrifice situa tukasombola bandu kundene mure mtu wa maendeleo mukeaye homa ngaendelea ibwa mukata mbukira okubi mwangana ulia
1: na kake
0: okomute kwa mfano mumwa ulinywe tuungane nerumwa imweya okonani iwe inia mabibu ati ha yehe tugabe itweyo notwa mabeke kelu hatu twangagaba
1: umule wetu yetu laba yehe
0: tulaba yeo tula yeo maendeleo nibwa mbo huu nakwa niti development dirabe
1: ndio
0: ebya munawire nabyo munja nebe kende shasa kumbe iwa waza kubyo na bakisha kusubuki baminyambo oyo wala baha nwabya mundu wa maendeleo mwashi enyumba inga nirwa marekayo esprit de discipline esprit de discipline no cheche katumiba wambu umuongozi akaire discipline
1: ndio
0: me ukeayo muongozi yute deni yomochikundi ekoperative kasube nyuma
1: sangwa na idini yu mungu
0: eaveke yenyu yabereheka kwanza kumbini ya respri ya disipline ina minya tuna mabe heka chino
1: na mabito chibu
0: ina mabisu buliacho kumbe e disipline yewe katuma abandubo shiba hiru kubotengene me ama bibisha ute disipline obole mundu waka bati na muongozi na asha chibela
1: na inge mreheka
0: mwenye uu taratibu ordone kana ile chikundi we ya muongozi yuwa hekekese, no undi mwa hekeribuku li apele, no undi nibwa mbu mwa hiko
1: mobilio
0: aka hika mukama salamu wa kutanana imu ki kutanana kusangwa halwe mweni, nerimu watu kerirundi ya mabuku sekretara suyo wa heke echindu fulani
1: muandika teach
0: muandika teach muangalifu kumbini anato keribi ya prida nena watu makuta we aveko ona vire heka angalunia tuma ichikundi
1: chiwahesi
0: kutse tukina shato kerisubulia wa makuto otu wa mabeyewe kai
1: ndiyo
0: eprida seyo ikatuma avo umuongozi yoyi mwabwa mti oyu ama beminyati chirimucho mwezo ngapi
1: chika hika
0: tuwa mabi nani luba ini yabia ina nashati
1: konganashe roko chirimucho we
0: mwenye ku haji komplike ni wambu ini anato keribia semple
1: ini anato kirijia adapto ko komporteme obole munu
0: ini aminyati ya lebe tu wakabu wabuwa na lebe tu
1: ngimu kukirangu kwaati
0: kutse shanga ikomplike ukane haya umuongozi hamabibi akandu umbenu kameza tanda kaki ati ero njenga luna lomo chikundi chenyu ero nangana lo komanda kutse ina
1: luna kutse na tukiri undiwe kuba polish
0: ini ya tukiri
1: mutunga mutu asingi huu
0: ni wambu weyo umuongozi yoyu avire ranane anere
1: ndiyo
0: anere yei kama tunga ni wambu mundu sheshe wafio
1: fio
0: umbini anabi assemble kusudi avandu iba natukeri muhikira mchangamuzi ini anaseka na vandu eriseka siri angakulushia kwa mapeta wao
1: na ukala wako wana memba unatulumen
0: ukala wako wana memba ngeri trunji uti kujua kuchunguza vizuri na kibaya ewa na minyeri minyuti echi kundi hane mwama vyo mwaveke hawa kima nire aveke uli prezida ande wa aveke uli prezida kutse uli mwana memba we kooperative omo kooperative hawa na memba kutse wangana kushawishi tukule izi kwa mfano hane siva ndemenya iwe ya umu kooperative imuwa kwa mtu hebo tohe nongo kohe ama vya anotuliba liba nae chizuri na chibaye chira wakesha menya mkisha liolova anza mwenye kusikiliza ina natokere ule kiraba andi chetu kwa watu ebi angabio mamote mawewe akana ba ule kirira checha matumimu wa muhira uko usondroli ini ya demokrati isha shabia munduwe riwa mbonero
1: wakindi vya kwe mboze miyati yuko uwa mwaka dikte miyati
0: nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye n Nera basi mwenye kyo